តើអ្វីទៅជាសេវាសុខុមាលភាពបឋមសេវាសុខុមាលភាពបឋមគឺជាសេវាសុខភាពបឋមដំបូងដែលយើងត្រូវស្វែងរកសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពសេវាសុខភាពបឋមមានច្រើនជម្រើសនៅ Alice Spring ដូចជាសេវាសង្គ្រោះសេវាពិគ្រោះសម្រាលព្យាបាលថ្មីជាដើមតើសេវាសុខភាពមួយណាដែលលោកអ្នកត្រូវការតើទិដ្ឋការរបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលយកសេវាទាំងនោះឬទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0889978776ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ mcsca.org.au គម្រោងស្តីអំពីការទទួលបាននូវសេវាសុខុមាលភាពបឋមត្រូវបានរៀបចំដោយ Multicultural Community Services of Central Australia និងទទួលការគាំទ្រដោយ NTPHN